Pijanista Ronan O'Hara svirao je impromptu broj 4 u Asduru D899 Franca Schuberta. Emisiju nastavljamo serenadom za gudače u G-duru, poznatijom kao mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro, Romansa, Allegretto i Rondo Allegro. Londonskim festival orkestrom diriguje David Blackside.

0: Slušali smo poznatu malu noćnu muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su je članovi Londonskog festivala orkestra pod upravom Davida Blacksida.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike vrijeme ustupamo i hromatskoj fantaziji fugi u D-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do sljedeće emisije pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Narednih nekoliko emisija Bješe nekad Iliđa posvetit ćemo netakmičarskim programima ovog izuzetnog festivala narodne muzike. Osnovan 1963. godine, festival Iliđa je, iako primarno smotra novog stvaralaštva narodne muzike, dužnu pažnju posvećivao i tradicionalnoj muzici bivše Jugoslavije s posebnim akcentom na bosansku tradicionalnu pjesmu. Puno godina nije bilo mjesta za izvornu folklornu tradiciju u velikim koncertnim programima, a vrlo malo i u radio i televizijskim emisijama. Stoga je prvo veče festivala Iliđa 74, održano 11. jula 1974. godine, imalo historijski značaj, kao jedinstvenu priliku da seoski folklor Bosne i Hercegovine bude prezentovan i na velikoj sceni, kao i u programu radija i televizije. Nastupile su izvorne grupe iz Podorašca kod Konjica, Sarajlija kod Duvna i sela Strojice kod Šipova, te diplar i svirač dvojnica Luka Šavija iz sela Ćoslije. Iste večeri po prvi put na velikoj festivalskoj pozornici nastupio je i dr. Hašim Muharemović, ljekar iz Srebrenika, vrstan sazlija, pjevač i autor. U našem televizijskom arhivu sačuvan je snimak tog nastupa, a njegov tonski zapis donosimo vam u nastavku naše emisije. Sazlija i pjevač Hašim Muharemović uživo na festivalu Iliđa 74.

Možemo reći da je ovo bilo pravo veče tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. Nekoliko hiljada posjetilaca na ljetnoj pozornici te brojni gledaoci i slušaoci Radio Televizije Sarajevo uživali su u višesatnoj smotri najljepših tradicionalnih pjesama gradske i seoske sredine. A uz pratnju velikog narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo, sevdalinke su pjevali pravi majstori narodne pjesme. Safet Isović, Imzo Polovina, Zekerijah Džezić i Nedeljko Bilkić. U nastavku pokušat ćemo rekonstruisati njihove nastupe. Neka prvi nastupi najstariji, dr. Imzo Polovina.

Publika na ljetnoj pozornici Iliđa često je gledala i slušala Zekerija Hadžezića. Sigurni smo da su prisutni posjetioci festivalske pozornice, kao i gledaoci i slušaoci u direktnom prinosu Radio Televizije Sarajevo, uživali i tog 11. jula 1974. godine u revijalnom programu tradicionalne muzike uz Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo, Zekerija Hadžezić.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 21. juli 2026. godine. Na današnji dan 1620. godine rođen je francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijalnog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Poboljšao je razne instrumente koje su kasnije koristili mnogi znanstvenici, a rezultate njegovih mjerenja koristio je Isaac Newton u svojoj teoriji o gravitaciji. 1679. godine pokrenuo je astronomski almanah Connaissance de Temps. 21. jula 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće, vezu između elektriciteta i magnetizma, danas poznatu kao elektromagnetizam, primijetivši da se magnetna igla zaokreće okomito na smjer žice kojom teče istosmjerna struja. Ørstedovo otkriće elektromagnetne sile omogućilo je konstruiranje elektromagneta, a to je dovelo do Morzeovog telegrafa, gramovog dinama i elektromotora. Industrijalac Henry Tate ponudio je 1889.

Galerija je 1932. godine nazvana Galerija Tate, a od 2000. nosi naziv Tate Britain, čuvajući i izlažući dijela isključivo britanskih umjetnika. 21. jula 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. U Prvom svjetskom ratu sudjelovao je na italijanskom frontu, što je opisao u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz španjolskog građanskog rata ovjekovječio je u romanu Za kim zvona zvone, a s puta po Africi su nastali Snjegovi Kilimandžara i Zeleni bregovi Afrike. Napisao je i romane Starac i more, Pokretni praznik, Proljetne bujice, Sunce se ponovo rađa, Imati i nemati, Preko rijeke pa u šumu, kao i dramu Peta kolona. Na današnji dan 1904. godine okončana je 13-godišnja gradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, jedna od najstarijih i najvažnijih željezničkih pruga u Rusiji, povezuje dva dijela svijeta, Evropu i Daleki Istok. 12 oblasti i 87 gradova, duga je 9288 km, a njeni vlakovi prolaze kroz 10 vremenskih zona. Transsibirska željeznica danas je jedna od tri linije velike željezničke mreže u koju spadaju Transsibirska, Transmanđurska i Transmongolska linija. 21. jula 1985. godine umro je glumac Zoran Radmilović, neprevaziđeni majstor improvizacije. Glumačku karijeru je počeo kao student 1960. godine u Beogradskom dramskom pozorištu, a 1964. godine prešao u Atelje 212. Legenda za života upamćen je po nizu briljantnih uloga poput Kralja Ibija, Radovana III., Tri gorina u Galebu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. Igrao je u mnogim filmovima i televizijskim serijama. Na današnji dan 2003. godine u Solunu je održan summit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, na kome je usvojena zajednička deklaracija, u kojoj je izražena jasna poruka da će zemlje Zapadnog Balkana biti primljene u punopravno članstvo Evropske unije kada ispune postavljene uvjete i usvoje evropske standarde. Deklaracija je predviđala da za 5 zemalja Zapadnog Balkana, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju i Albaniju, kao pomoć u njihovom putu ka Evropskoj uniji, izdvoji dodatnih 200 miliona eura za period od 2004. do 2006. godine. 21. jula 2008. godine u Sarajevu je umro Adil Zulfikar Pašić, privrednik, publicista, političar i dobročinitelj. 1988. godine osnovao je Bošnjački institut, koji je nastao kao plod njegovog dugogodišnjeg sakupljanja, klasificiranja i sistematiziranja povijesne, književne, novinsko-publicističke, rukopisne, arhivsko-dokumentacijske i folklorne građe o Bosni i Hercegovini, kao i o susjednim zemljama i njihovim narodima.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveti Lovro iz Brindisija, odnosno Lovro Brindiški, bio je italijanski kapucin, jedan od najistaknutijih propovjednika svog vremena i veliki poznavalac Svetog pisma. Rođen je kao Julije Cezar Rousseau u gradu Brindisi, a već kao mladić stupio je u kapucinski red, gdje je uzeo ime Lovro. Isticao se izuzetnim obrazovanjem i darom za jezike. Govorio je latinski, grčki, hebrejski, sirijski, njemački, francuski i nekoliko drugih jezika, što mu je omogućilo da proučava biblijske tekstove u izvornim jezicima i vodi teološke rasprave s pripadnicima drugih vjeroispovijesti. Kao kapucinski propovjednik putovao je širom Europe, propovjedajući u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Češkoj i drugim zemljama. Posebno se zalagao za obnovu vjerskog života nakon reformacije, promovišući dijalog, obrazovanje i duhovnu obnovu. Osim pastoralnog rada, obavljao je i važne diplomatske misije. Po nalogu papa i katoličkih vladara, učestvovao je u pregovorima između evropskih država, nastojeći očuvati mir i jedinstvo među hrišćanskim narodima. Njegova brojna teološka djela, propovjedi i tumačenja Svetog pisma, ostavila su značajan trag u katoličkoj crkvi. Zbog izuzetnog doprinosa teologiji i duhovnosti, Ivan 23. ga je 1959. godine proglasio crkvenim naučiteljem. Katolička crkva njegov spomendan obilježava 21. jula, slaveći ga kao uzor učenosti, revne vjere i misionarskog duha i služenja crkvi. Sveti velikomučenik Prokopije jedan je od najpoštovanijih ranohrišćanskih mučenika, čiji se spomendan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obilježava 21. jula. Rođen je krajem 3. vijeka u Jerusalimu pod imenom Neanije. Otac mu je bio hrišćanin, a majka paganka. Kao sposoban vojnik stekao je povjerenje rimskog cara Dioklecijana, koji ga je postavio za vojskovođu i poslao da progoni hrišćane u Aleksandriji. Prema predanju, na putu je doživio snažno duhovno iskustvo, ukazao mu se Hristos u znaku blistavog krsta. Taj događaj potpuno je promijenio njegov život. Prihvatio je hrišćansku vjeru, odbio da nastavi progon vjernika i javno ispovijedao da je hrišćanin. Na krštenju je dobio ime Prokopije, što znači onaj koji napreduje. Zbog svoje vjere je bio izveden pred sud, izložen teškim mučenjima i zatvoren u tamnicu. Ni prijetnje, ni mučenja nisu ga pokolebali, pa je prema predanju, zajedno s mnogim obraćenicima, podnio mučeničku smrt oko 303. godine. Pravoslavna crkva ga poštuje kao primjer nepokolebljive vjere, hrabrosti i odanosti Hristu, a u narodnoj tradiciji smatra se zaštitnikom vojnika, putnika i svih onih koji se suočavaju s teškim životnim iskušenjima. Njegov život svjedoči o snazi ličnog obraćenja i spremnosti da se istina i vjera brane bez obzira na cijenu.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Ne gasite BHRT.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.
3: prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
6: Ne gasite BHRT.
7: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

Igrače su hiljade ljudi dočekale na aerodromu, a na trgu Sibeles postavljena je bina sa koje su igrači pozdravili okupljene. Igrače su primili španski kralj Felipe VI, kraljica Leticia, a zatim i premijer Pedro Sanchez.

0: Hercegovine. Alen Avdibegović iz Sarajeva, Vuk Janković iz Trebinja, Samel Ribić iz Sarajeva, Stefan Maletić iz Banja Luke i Bakir Širbegović iz Tešnja, mladi su fizičari, članovi bosansko-hercegovačke reprezentacije, koji su ostvarili istorijski trijumf na nedavno održanoj 56. međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji. U konkurenciji od preko 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih pet bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Vuk i Alen bronzane medalje, a Samel, Stefan i Bakir pohvale. Takmičenje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike predstavlja vrhunac srednjoškolskog obrazovanja i sastoji se od izuzetno zahtjevnih, eksperimentalnih i teorijskih zadataka koje učenici rješavaju tokom dva dana u sesijama od po 5 sati. Uspjeh BH tima dodatno dobija na težini uzmeli se u obzir radu potpuno drugačijim klimatskim uslovima i izraženoj vremenskoj razlici. Izvanrednim rezultatom zvanično je i na najljepši mogući način zatvorena ovogodišnja sezona međunarodnih takmičenja iz fizike, a našim mladim fizičarima otvorila je i nove mogućnosti. Voditelji ove istorijske i uspješne reprezentacije Bosne i Hercegovine bili su Majra Šišić-Čaluk i Bojan Kovačević, koga slušamo u nastavku.
1: Želim istaći da je rezultat učenika prvenstveno njihov lični rezultat, gdje su oni mnogo toga, jer kroz svoje obrazovanje, od kad su dobili ovaj predmet na redovnoj nastavi, a možda i mnogo ranije, gdje su oni dakle izdvajali svoje vrijeme i posvećenost, jer priprema za takmičenje iz ovakve nauke zahtjeva jedan kontinuitet u radu. Naravno, tu je neizostavna ili podrška i obrazovnog sistema, njihovih roditelja i finalnih priprema kada je sam tim odabran koji će nas predstavljati na Međunarodnoj olimpijadi. Na ovogodišnjoj Međunarodnoj olimpijadi iz fizike učešće je uzelo preko 90 zemalja sa oko 400 učenika, gdje je svaka zemlja učesnica imala pravo da pošalje najviše 5 učenika koji su sačinjavali njenu delegaciju, odnosno ekipu na ovom prestižnom takmičenju. Učenici su se kroz dva dana nadmetali u računskom i eksperimentalnom dijelu, gdje su za oba dijela imali predviđenih 5 časova za rješavanje. Želim misleći da ovo takmičenje, osim što promoviše naravno izvrsnost u nauci i konkretno fizici, ima za cilj i internacionalno povezivanje učenika, kao i upoznavanje učenika sa kulturom različitih zemalja, prije svega sa kulturom zemlje koja je organizator takmičenja, to je ove godine bila Kolumbija. Ovaj rezultat predstavlja istorijski uspjeh, gdje je nakon 30 godina učešća svih 5 učenika iz ekipe uspjelo da osvoji neko od priznanja. Ono što me posebno raduje jeste da 4 učenika iz ovogodišnje ekipe također imaju pravo da učestvuju, odnosno ostvare plasman i na olimpijadi koja će se održati sljedeće godine, tako da se i naredne godine nadam jednako uspješno, ako ne i uspješnijoj priči, i ovom prilikom još jedan put čestitam našim učenicima kao i njihovim porodicama.
0: A nakon ove sjajne informacije stiže i nova jednako lijepa, da je bosansko-hercegovački tim osvojio zlato, 2 srebra, bronzu i 2 pohvale na 67. internacionalnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. U konkurenciji 117 država, Bosna i Hercegovina je zauzela 32. mjesto ispred Rumunije, Kanade i drugih država. Ovo je 6. godina za redom da su učenici iz Bosne i Hercegovine među 40 najboljih na svijetu. Zlatnu medalju osvojio je Vuk Janković, kojem je to 3. zlatna medalja na olimpijadi, on je završio 3. razred i može se takmičiti i naredne godine. Srebro su osvojili Andrej Krčmar i Adnan Osmić. Andrej je karijeru na olimpijadi okončao s 1 zlatnom i 3 srebrne medalje, a i drugi je najuspješniji takmičar u istoriji Bosne i Hercegovine. A Osmić je ponovio prošlogodišnji uspjeh i sada je 4. na vječnoj listi. Bronzu je osvojio Harun Memić, najmlađi član ekipe kojeg je samo 1 bod dijelio od srebra. A pohvale su pripale Anji Tešević i Jamili Pašić. Anji je za bronzu nedostajao samo jedan bod. Ekipno prvo mjesto pripalo je Kini ispred Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a od zemalja regiona Srbija je bila 31. Hrvatska 48. Svih šest učenika polaznici su škole matematike za nadarene učenike i matematičkih kampova, a lideri ekipe u Šangaju bili su Amar Kurić i Tijana Babić. 8 je sati i 53 minute, mi čestitamo našim

0: Muzika dana, BH Radija 1.
1: Pjesma I've Seen That Face Before, jedan je od najpoznatijih hitova Grace Jones. Objavljena je 1981. godine na albumu Nightclubbing. Pjesma je zapravo obrada i reinterpretacija instrumentalnog tanga Libertango argentinskog kompozitora Astora Piazzolle, a mi je slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

ponekad mi teško pada, što život brzo klizi. A vrijeme prolazi, to život

Godinu i po da nas pogleda sjaj za koji živimo, preći ćemo sve rijeke što nas dohvate, duboke

0: Imamo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenula je opsežne terenske kontrole ovoga ljeta u Mostaru, Neomu, Blagaju i Međugorju, a sa ciljem suzbijanja sive ekonomije, kontrole izdavanja fiskalnih računa i rada ugostiteljskih objekata. Inspekcijski nadzor vrše federalno tržišno turističko ugostiteljski inspektori sa ciljem kontrole primjene propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, fiskalizacije, ali i zaštite potrošača. Posebna pažnja usmjerena je na zakonitost obavljanja djelatnosti hotela, kafića, restorana, trgovina, iznajmljivanja ležaljki na plažama, ali i pekara. Vlada Republike Srpske zbog velikog interesa privrednika povećala budžet namijenjen posticajima za mala i srednja preduzeća sa prvobitnih 2,5 na 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Zbog interesa privrednika Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo udvostručili su ovogodišnji budžet za posticaj malim i srednjim preduzećima, čime je omogućeno da novčanu podršku dobije svih 505 privrednih subjekata koji su ispunili uslove javnog poziva. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je novi izvještaj prema kojem je broj blokiranih računa poslovnih subjekata u zemlji porastao na ukupno 109.000. U ovom ažuriranom izvještaju blokiranih računa navedenih u jedinstvenom registru računa Centralne banke Bosne i Hercegovine pobrojana su pravna lica iz svih sfera društvenog života, od privrednih preduzeća, prodavnica, frizerskih salona, benzinskih pumpi, apoteka, ordinacija, kafića i restorana do raznih agencija, zadruga i firmi. Na ovom popisu se nalaze također rudnici, mjesne zajednice opštine, ali i sportski savezi. Nakon spekulacija u javnosti o internim mjerama štednje, uprava Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je zvančno saopštila da likvidnost kompanije nije ugrožena te da se plate rudarima i radnicima isplaćuju redovno. Nakon što su se u javnosti pojavile informacije o novom internom uputstvu kojim Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uređuje prioritete izmirenja obaveza i kontrolu troškova u uslovima otežane likvidnosti, iz kompanije poručili su za medije da likvidnost nije ugrožena, a da plate radnicima ne kasne, te da je dokument donesen preventivno radi strožije kontrole novčanih tokova i racionalizacije troškova. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine potvrdila je da su u ovoj prvoj polovini godine prikupljene više od 4 milijarde konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za oko 51 milion više u odnosu na isti period prošle 2025. godine. Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenih krajem juna bio oko 550.000. Prema službenim evidencijama Federalne porezne uprave do 35 godina života zaposleno je oko 170.000, a preko 36 godina života zaposleno je 380.000. Zvanično je završena velika faza obnove luke Brčko, čime je ovaj riječni terminal dobio modernu infrastrukturu za značajno unapređenje robnog transporta u narednim godinama. Obnova jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini donijela je modernije pretovarne kapacitete, obnovljenu željezničku i cestovnu infrastrukturu, te bolje povezivanje riječnog, željezničkog i drumskog saobraćaja, čime se Brčko dodatno pozicionira kao važno regionalno logističko središte.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD je jedno od najstarije osnovanih javnih preduzeća na nivou kantona Sarajevo i baštini tradiciju priratnog preduzeća koje je vodilo brigu o higijeni glavnog grada Bosne i Hercegovine. Djelatnosti preduzeća su utvrđene zakonom o komunalnim djelatnostima u kantonu Sarajevo, ali i odlukom o osnivanju preduzeća, te iste obuhvataju komunalne djelatnosti i

0: 9 minuta do 15 sati u epicentru BH radija, jedan vrijeme i za servisne informacije. Prvo idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas očekuje Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Stanje na putevima danas je haotično, znači bilo je nekoliko saobraćajnih nesreća. Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo, a koja se dogodila u mjestu Donje Ravne, nemila Žepče, saobraća se otežano na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: smjeru. Ali zaista govorimo o nekim lakšim stazama koje su lako savladive.
1: Kozara krije i jednu zanimljivu priču, legendu o Mehmedovoj crkvi i nesrećnoj ljubavi. Pa da je podijelite sa nama.
0: Da, pa opet kažem, kad idete sa djecom vi morate da budete dobro spremljeni i uvijek da imate neku legendu kao da se krije tu da bi njima bilo zanimljivije. I tako istražujući o Kozari, o planini Kozari, o samom nacionalnom parku, naiđem na priču o Mehmedovoj crkvi. I kada smo prvi put pričali o njoj, svi su mi rekli kao, je li ti to tačno Mehmedova crkva? Da, jeste. To je u stvari o jednoj neostvarenoj ljubavi. Naime, krajem 19. vijeka je na tom području došao Austrijanac Karlo, koji je otvorio pilanu i zaposlio lokalno stanovništvo. Među njima je zaposlio i Mehmeda kao vrsnog radnika za natriju koji je znao da svira harmonika. Ali Mehmed je privukao srce Karlove kćerke Marije, ali ta ljubav nije bila odobrena jer je ona bila Austrijanka, a on je bio Bošnjak. Oni su se kradom viđali na brdu i Marija je ostala trudna, za to je saznao njen otac. Naravno, novorođenče je ubijeno, Marija je protjerana u Austriju, a Mehmed je degradiran kao fizičkog radnika. Nakon izvjesnog vremena, Karlo, da bi se kao opravdao za to svoje djelo, na tom brdu je napravio Mehmedovu crkvu. To je u stvari katolička crkva koja je posvećena porodici Marije. To je ta legenda koja je onako baš zanimljiva. I svi prođemo kraj te Mehmedove crkve. Ona se nalazi na samoj naplatnoj rampi u Nacionalnom parku Kozara kada dolazite iz pravca Kozarac. Međutim, ne primijetimo je zato što je ona ušuškana u šumi na tom brdu. Ali evo, sad kad znamo tu legendu, ne bi bilo loše da malo svratimo.
1: Tako je, tako je. I evo da se ponovo vratimo na kampovanje na Kozari. Da li je, koliko je u stvari Kozara pogodna destinacija za one koji žele po prvi put da probaju kampovanje? Dakle, mimo nekih organizovanih, da kažemo, festivala, da li se može samo doći i na određenim lokacijama kampovati?
0: Pa vi možete na Kozari kampovati, međutim ako idete prvi put, možda ne biste baš trebali na Kozari sami prvi put, prosto iz tog razloga što je problem sanitarnih čvorova, pa ne poznajete teren i tome slično. Ja preporučujem za one koji žele prvi put da se ipak priključe nekoj grupici ili u okviru nekog festivala, pa prosto da vidite da li je to za vas. Kada ste vi sami prvi put na nekom mjestu na kampovanju, može vam se desiti da vam se ne svidi, ali ne prosto iz tog razloga što kampovanje nije za vas, nego niste prosto na određen način prilagodili se tim uslovima.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: koji su učestvovali u ABA ligi, saznali su protivnike u predstojećoj sezoni ovog takmičenja. Na redovnoj skupštini ABA lige obavljen je žreb za novu sezonu takmičenja u sezoni koja će brojati 20 klubova. Težak posao očekuje aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine KK Bosnu, koja će nastupati u grupi B zajedno sa Partizanom i aktualnim prvakom Dubajem. Tu su još Kluž, Studentski centar, Spartak iz Subotice, Mega, Ilirija, Beč i Zadar. Sa druge strane, Igokea i Široki su u istoj grupi A. Tu su još Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita, Olimpija, Cibona, FMP, Borac, Čačak, Krka i Bratislava. Nakon završetka grupne faze takmičenja, po četiri najbolje ekipe iz obje grupe izborit će plasman u top 8 fazu takmičenja, dok će klubovi plasirani od 5. do 10. mjesta igrati play-out. Bodovi osvojeni u grupi prenosit će se u drugu fazu takmičenja, što dodatno povećava značaj svake utakmice od samog početka sezone. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana, BH Radio 1.
2: Pjesma I've Seen That Face Before jedan je od najpoznatijih hitova Grace Jones. Objavljena je 1981. godine na albumu Nightclubbing. Pjesma je zapravo obrada i reinterpretacija instrumentalnog tanga Libertango argentinskog kompozitora Astora Piazzolle, a mi je slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

22. jula 1938. Željko Ružić Muki rođen je u Zagrebu, član kvarteta 4M od osnivanja oktobra 1956. Tokom 60. ovo je bio jedan od najpopularnijih evropskih show kvarteta. 22. jula 1945. pojavio se prvi domaći časopis za razbibrigu, prvi broj ilustrovanog časopisa Duga, jer su jedine vijesti o zbivanjima u svijetu filma i muzike tada dolazile sa stranica Duge.

23. jula 1948. u Mariboru je rođena Alenka Pinterić, slovenačka pjevačica i filmska glumica. 21. jula 1972. Jugoton je objavio istoimeni debitantski album zagrebačkog rock benda Time, koji je osnovao pjevač Dado Topić. 23. jula 1972. Sarajevski indeksi odlaze na drugu turneju po Sovjetskom savezu. Uz indekse estradni karavan čine uglavnom sarajevski izvođači, Zdravko Čolić koji je tek počeo solističku karijeru, Bisera Veletanlić, Sabina Varešanović i Sabahudin Baho Kurt. Održali su čak 56 koncerata u samo 13 gradova, od kojih je Leningrad bio najveći i imao 9 koncerata.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Prvog jula 1949. Bruno Langer, basista, koosnivač i lider pulske hard rock grupe Atomsko sklonište, rođen je u Rijeci. 23. jula 1977. prije nego što je izašao na scenu u Alameda County Coliseumu u Oaklandu u Kaliforniji, bubnjar grupe Led Zeppelin John Bonham zajedno sa njihovim menadžerom Peterom Grantom pretukao je promotera Billa Grahama. Kasnije su uhapšeni i protiv njih je pokrenuta tužba koja je riješena van suda.

22. jula 59. pjevač Goran Milošević rođen je u Beogradu. Pjevao je u grupama Burn, Zebra, Afera Zrak i Generacija 5. 22. jula 83. izašao je 171. broj najdugovječnijeg i najuglednijeg domaćeg muzičkog časopisa Jukebox. Još jednom je časopis obnovljen početkom 84. da bi krajem 85. konačno otišao u vječnost.

0: I pop i rock rokovnik.
1: ...27. jula 59. Aleksandar Duin, pijanista, aranžen i kompozitor, poznat kao stalni muzički saradnik Đorđa Balaševića, rođen je u Zrenjaninu. 25. jula 98. britanska funk rock grupa Jamiroquai dostigla je prvo mjesto britanske top liste pjesmom Deeper Underground, svojim 13. hitom, ali prvim brojem 1 u Velikoj Britaniji. Grupu predvodi kantautor J.K., a pjesma se pojavila na soundtracku za blockbuster film o čudovištu Godzilla.

23. jula 60. u Beogradu je rođen Ivan Vdović VD, bubnjar rock grupe Šarlo Akrobata. 25. jula 85. Bijelo dugme putuje u Moskvu na 20. svjetski festival omladine i studenata. 26. jula 89. premijerno je prikazan Kuduz, igrani film sarajevskog režisera Ademira Kenovića. 25. jula 95. debi album zagrebačke pop pjevačice Nine Badrić objavila Croatia Records pod nazivom Godine nestvarne. Najviša uspjeha imaju pjesme Da li ikad i Istina.

0: BH Radio 1. Rokovnik.
1: '72. Davor Ebner, sarajevski pop-rock pjevač, rođen je u Sarajevu. Sarajevskoj pop-rock grupi Regina pridružio se 89. Snimaju dva albuma, 90. i 91. a onda se razilaze zbog rata, pa se opet nakon 15 godina muzičke pauze okupljaju 2006. 26. jula 2006. posljednje izdanje slavne emisije Top of the Pops snimljeno je u BBC Television Centru u Londonu i emitovano 30. jula. Samo 200 gledalaca je bilo u studiju, a u show je vodio DJ veteran Sir Jimmy Savile, koji je 64. bio prvi prezenter u toj emisiji. Nakon repriziranja najznačajnijih nastupa kroz istoriju emisije, uključujući prvi, onaj Rolling Stonesa na Novu godinu 64., u programu su nastupili Spice Girls, Wham, Madonna, David Bowie, Kylie Minogue, Beyoncé i Robbie Williams, a u finalu Rolling Stones. Savile je ugasio svjetla u ispražnjenom studiju. 22. jula 97. u Puli u 59. godini umro Boško Obradović, pjesnik koji je postao poznat kao inicijator osnivanja rock grupe Atomsko sklonište, za koju je napisao sve tekstove na prva četiri albuma. 21. jula 2007. u Mostaru je održan završni koncert 5. Mostar Blues Festivala, a solo koncert je priradio Snowy White sa svojim kvartetom. 25. jula 2010. u Zagrebačkoj areni nastupio je kanadski muzičar Leonard Cohen. 3 godine kasnije nastupio je i u Pulskoj areni, što mu je bio i posljednji nastup kod nas. Doživljaj za pamćenje, intimno, veličanstveno koncertno iskustvo. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: 2, to je opet u mom stilu, pa sam napravio jednu razliku po prvi puta u Jugoslaviji. Ja sam poznat po tome što sam ostao dosljedan svom stilu, 15 godina. Pevam taj teški orijental. Zato i poneki kompetentni ljudi i muzičari kažu da sam unikat u narodnoj muzici. Međutim, po prvi puta sad sam otpevao 3 ili 4 kompozicije koji su u disko-orijentalnom ritmu. Znači, po prvi puta u Jugoslaviji.
1: Što predstavlja jedna apsolutna novost.
0: Novost. Disko-orijent. To je pesma diskoteka. U 20. veku vole diskoteku.
1: Čini mi se, Buharme, da su nešto u tom stilu svojevremeno radili turski interpretatori njihovog originalnog melosa. Čini mi se. Ali kod nas to je izgleda prvi pokušaj.
0: Da, kod nas je prvi pokušaj, a nije mi poznato za ove, za turske, da li su radili. Oni više teže ka teškom orijentalu. Nije mi poznato to, a diskoteka, bit će to veoma tražena pesma, u onom grubom smislu da kažemo da će to biti hit. Pa onda ima jedna pesma koja se zove Aga Aga, to je isto u disko-orijentalnom ritmu, to je svojstveno meni. Aga Aga, hej Aga Aga i diskoteka, onda ima pesma Zvezda Orijenta. Zvezda Orijenta, to je asocira na Stambol, na one igračice Čočeka i tako. Da. I ova pesma Aga Aga je iz harema, to se priča o tome da jedan sultan možda ima 200 žena, međutim on zanemari svoju jednu tu ženu. Pa onda kad mu prođe sve, kad mu kose pobele i kad brada posedi, onda se...
1: Vrati se svoje pravo.
0: Da, vrati se, da.

Muharrem Serbezovski nastupio je na Eliđanskom festivalu i 1971. godine. Zanimljivo je da je te godine publika bila i stručni žiri. Kompoziciji Darinke Šarac, Ciganko vatrenog oka, u izvedbi Muharrema Serbezovskog ovaj žiri dodijelio je drugu nagradu.

Nakon ratnih 90-ih i dugogodišnje pauze 2008. godine na jednom od najboljih iličanskih festivala 2000-ih godina, Muharem se vraća na Iliđu sa kantautorskom pjesmom pod naslovom Evo dolazim. Na Iliđi je nastupio i 2024. na večeri pod nazivom Zlatni mikrofon, a te, kao i 2025. imao je i svoje kompozicije u takmičarskim noćima. Ovo izdanje emisije Narodna na BH Radio 1 završavamo sa pomenutom Muharemovom pjesmom iz 2008. godine. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: smrtnosti je 39,9%. Francuski senatori podržali su glasanjem zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina. Predsjednik Emmanuel Macron želi da zakon bude na snazi na vrijeme za početak sljedeće školske godine. Prema novom zakonu djeci mlađoj od 15 godina od 1. septembra neće biti dozvoljeno da otvore nalog na društvenim mrežama. Platforme društvenih mreža protive se opštim zabranama i naglašavaju da već imaju mjere za zaštitu mlađih korisnika, uključujući starosna ograničenja.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 29, Bijeljini 26, Banja Luci, Zenici i Sarajevu 22 stepena.
0: Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima uz smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije posjećamo na važnije vijesti. Nevrijeme pogodilo dijelove Bosne i Hercegovine.
0: U ponoć ističe rok za registraciju birača iz dijaspore za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Predstavljeno idejno rješenje za obnovu unske pruge, projekat vrijedan 879 miliona eura.
0: Broj preminulih od ebole u Kongu porastao na 967. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hođić i Jadna Voljevica.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

Bio je to radio dokument Bajka o profesorici violine. Ton majstor Samir Bešić. Autor Nija Zmemić. Urednica Sanija Saljihi. Produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

prve večeri Talis festivala imamo i reportažni snimak klavirskog kvinteta u A-molu Florence Price iz 1936. godine. Kako smo već čuli, bila je prva afroamerička kompozitorica koja je priznata kao stvaralac simfonijske muzike, odnosno većih formi. Mi u ovom kvintetu prepoznajemo i uticaje Dvoržaka kao i melodijske, harmonske i ritmičke obrasce koje dijeli sa Gershwinom i Scottom Joplinom. Izvode violinisti Ming Feng Xin i Lydia Newton, violistkinja Alisa Workup, violončelistkinja Carrie Pierce i izvrsna pijanistkinja Natsuki Fukasawa.

0: Slušali ste drugi dio romana Marka Vejšovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović, radioadaptacija Sead Čamo. Uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda: Boro Begović, Zlata Rajičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveta Marija Magdalena ili Marija iz Magdale prema antičkom gradu Magdala na Genezaretskom jezeru. Žena koju je Isus prema Svetom pismu izliječio od teške bolesti, a koja se u katoličkoj crkvi svetkuje 22. jula. Nalazimo je među tri Marije, uz njegovu majku Mariju i Mariju Kleofinu. Njeno se štovanje u zapadnoj crkvi raširilo posebno u 12. vijeku. U srednjem vijeku smatralo se da je bila velika grešnica i da se obratila Bogu. Slikari su je obično prikazivali kako pere suzama Hristove noge, a kosom ih briše, poistovjećujući je s biblijskom javnom grešnicom. O njenom životu i sudbini kružile su mnoge legende. Prema grčkom predanju, povukla se u Efes s blaženom djevicom Marijom i tamo provela ostatak života. Trajno je nadahnuće za umjetnike i omiljena je u narodu. Kao zaštitnicu poštuju je žene, pokornice, obraćenici, pokajnici, frizeri, apotekari, vrtlari, vinogradari te mnogi gradovi i naselja. 22. jula pravoslavna crkva proslavlja uspomenu na svete mučenike Glamočke i Kulenvakufske, postradale od zločinačkog režima takozvane NDH tokom 1941. godine. Sveštenomučenici postradali među ostalim Srbima ovog kraja imaju i svoje posebne dane u kalendaru tokom godine, a ovoga dana se obilježava zajednički pomen za njih i ostale mučenike s njima postradale. Među njima je protojerej Simo Banjac, rođen 1871. godine u Gornjem Ribniku. Potiče iz svešteničke porodice. Završio je bogosloviju u sarajevskom naselju Reljavo i rukopoloženu čin sveštenika 1897. godine. Najveći dio svog službovanja proveo je u Glamoču i tu je ostao da živi nakon penzionisanja. U centru ovog mjesta ustaše su ga ubile početkom avgusta 1941. godine i tadašnji paroh Glamočki, protojerej Mirko Stojsavljević, uhapšen je sa sinom 30. jula 1941. godine. Sveti sveštenomučenik Mirko rođen je 1885. godine u Otišću. Bogosloviju je završio u Zadru 1908. godine. Rukopoložen je u čin đakona i sveštenika 1909. godine. Protojerej Milan Banjac, rođen je u Drvaru 1886. godine, završio je bogosloviju u Prizrenu i rukopoložen za sveštenika. Drugi svjetski rat zatekao ga je kao paroha u Drvaru. U toj grupi je ubijen i sveštenik Milan Golubović, koji je vršio dužnost vaspitača u Šegrtskom domu u Drvaru. Tri sveštenika stradala su mučenički 1941. godine u Kulenvakufu, sveti sveštenomučenici Vukosav, Rodoljub i Milan.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenula je opsežne terenske kontrole ovoga ljeta u Mostaru, Neomu, Blagaju i Međugorju, a sa ciljem suzbijanja sive ekonomije, kontrole izdavanja fiskalnih računa i rada ugostiteljskih objekata. Inspekcijski nadzor vrše federalno tržišno turističko ugostiteljski inspektori sa ciljem kontrole primjene propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, fiskalizacije, ali i zaštite potrošača. Posebna pažnja usmjerena je na zakonitost obavljanja djelatnosti hotela, kafića, restorana, trgovina, iznajmljivanja ležaljki na plažama, ali i pekara. Vlada Republike Srpske je zbog velikog interesa privrednika povećala budžet namijenjen posticajima za mala i srednja preduzeća sa prvobitnih 2,5 na 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Zbog interesa privrednika, Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo udvostručili su ovogodišnji budžet za posticaj malim i srednjim preduzećima, čime je omogućeno da novčanu podršku dobije svih 505 privrednih subjekata koji su ispunili uslove javnog poziva. Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je novi izvještaj prema kojem je broj blokiranih računa poslovnih subjekata u zemlji porastao na ukupno 109.000. U ovom ažuriranom izvještaju blokiranih računa navedenih u jedinstvenom registru računa Centralne banke Bosne i Hercegovine pobrojana su pravna lica iz svih sfera društvenog života, od privrednih preduzeća, prodavnica, frizerskih salona, benzinskih pumpi, apoteka, ordinacija, kafića i restorana, do raznih agencija, zadruga i firmi. Na ovom popisu se nalaze također i rudnici, mjesne zajednice, opštine, ali i sportski savezi. Nakon spekulacija u javnosti o internim mjerama štednje, uprava Elektroprivrede Bosne i Hercegovine je zvančno saopštila da likvidnost kompanije nije ugrožena te da se plate rudarima i radnicima isplaćuju redovno. Nakon što su se u javnosti pojavile informacije o novom internom uputstvu kojim Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uređuje prioritete izmirenja obaveza i kontrolu troškova u uslovima otežane likvidnosti, iz kompanije poručili su za medije da likvidnost nije ugrožena, a da plate radnicima ne kasne, te da je dokument donesen preventivno radi strožije kontrole novčanih tokova i racionalizacije troškova. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine potvrdila je da su u ovoj prvoj polovini godine prikupljene više od 4 milijarde konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za oko 51 milion više u odnosu na isti period prošle 2025. godine. Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenih krajem juna bio oko 550.000. Prema službenim evidencijama Federalne porezne uprave do 35 godina života zaposleno je oko 170.000, a preko 36 godina života zaposleno je 380.000. Zvanično je završena velika faza obnove luke Brčko, čime je ovaj riječni terminal dobio modernu infrastrukturu za značajno unapređenje robnog transporta u narednim godinama. Obnova jedine međunarodne riječne luke u Bosni i Hercegovini donijela je modernije pretovarne kapacitete, obnovljenu željezničku i cestovnu infrastrukturu, te bolje povezivanje riječnog, željezničkog i drumskog saobraćaja, čime se Brčko dodatno pozicionira kao važno regionalno logističko središte.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD je jedno od najstarije osnovanih javnih preduzeća na nivou kantona Sarajevo i baštini tradiciju priratnog preduzeća koje je vodilo brigu o higijeni glavnog grada Bosne i Hercegovine. Djelatnosti preduzeća su utvrđene zakonom o komunalnim djelatnostima u kantonu Sarajevo, ali i odlukom o osnivanju preduzeća. Te iste obuhvataju komunalne djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje. Osim komunalnih djelatnosti, ovo javno preduzeće obavlja i niz drugih poslova. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u nas

0: I mnogo lijepih predstava je bilo, bili smo jako kreativni. Ja ne govorim o svojim nastupima kojih je bilo bezbroj, zaista. Jer ja, ja jednostavno nisam smatrao da je to nastup, nego da je to jednostavno živo potrebno. Da bi opstao, ali ja ne mogu opstati ako ne opstaneš ti koji si tu, koji me okružuješ. Ali za mene su fenomen bili gledalci. Ej, valja se ali pa što polja doći, da gledaš predstavu. Pitanje, doći živ, hoće se vratiti živ.
1: Ja bih volio da sam živio neko mirno vrijeme, renesansno, gdje smo pjevali, stvarali, najviše o ljubavi, pticama, cvijeću i svemu onom što je lijepo. Činjenice su da su naši životi bili malo drugačiji, a ono što nas tjera da stvaramo su dešavanja oko nas i emocije u nama.
2: Fotograf Zoran Lešić, autor je filma i videoarhiva U nastanku, Svjedoci. A sama izložba o ratnom periodu Kamernog teatra 55, Sve što ostaje, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine ostaje otvorena do 10. augusta.
3: Dramski tekst Mrtva usta govore Milanke Blagojević proglašen je najboljim na konkursu Reci naglas, koji Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske realizuje u saradnji sa Bijeljinskim gradskim pozorištem Semberija. Potresna je to poetska drama koja svojom ekspresijom i emotivnim nabojem postiže katarzično dejstvo, istakao je član žirija, direktor Sterijinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
4: Drama se bavi inače dominantnom temom domaće i svjetske dramaturgije, fenomenom nasilja nad ženama, ali i fenomenom nasilništva u porodici i nasilja uopšte. Ono što naročito odlikuje ovaj dramski tekst i razlikuje ga od dramskih dijela koje tretiraju ovo preosjetljivo područje društvene stvarnosti, jeste upravo insistiranje na otkrivanju korijena nasilništva u porodici. Artikulaciji bolnih ispovijesti snažno doprinosi i hor, ističući društveni kontekst ljudskog stradanja i pojačava emotivno dejstvo drame. I sam naslov Mrtva usta govore, koji je u osnovi koncepta dramske radnje, dvije žene, jedan muškarac govore s one strane života, i kojim se poriče značenje tradicionalne narodne poslovice Mrtva usta ne govore, hiperbole, krik, žrtava, jauk i lelek do neba, prijekor društvu koje nasilje u porodici čita kao tek benigno izvitoperenje etičkih obrazaca tradicionalnog društva.
3: Tekst Mrtva usta govore Milanke Blagojević bit će postavljen na sceni gradskog pozorišta Semberija i to je za autoricu najveća nagrada.
5: Predstavlja izuzetnu priliku za dramske pisce da se na naša pozorišta postavljaju savremeni domaći tekstovi. Dakle, svako pozorište ozbiljno sigurno počiva na tekstovima Nušića, Šekspira i tako dalje, Čehova, ali ovo je jedna izuzetna prilika da se savremeni dramski tekstovi popularizuju.
3: Druga nagrada pripala je Zoranu Todoroviću za tekst Istrugivanje, koji odlikuje britak, dinamičan i često humorističan dijalog sa vidljivim uticajem tradicionalne srpske komediografske škole. Struktura drame je dobro postavljena sa neočekivanim obrtom na kraju, istakao je član žirija teatrolog Milivoje Mlađenović, koji je i umjetnički direktor gradskog pozorišta Semberija.
6: Dramski tekst veoma neobičnog naslova Istrugivanje napisan je kao crno-humorna drama u maniru tradicionalne srpske komediografije. Sam naslov drame objašnjava glavni junak Luka u jednoj od replika. Riječ je o komediji situacije više nego o komediji karaktera. Karakteri su dobro postavljeni, mada su profilisani više tipski, ali su svakako u funkciji same radnje drame. Glavni junak je glumac, prvak pozorišta na vrhuncu svoje karijere, ali do kraja drame on se mijenja pod utjecajem spoljnih, nesakidašnjih okolnosti.
3: Nakon što je na prvom konkursu Reci naglas za najbolji dramski tekst prije 3 godine dobio prvu nagradu za Miropomazane, Zoranu Todoroviću sada je pripala druga nagrada. O samom konkursu, ali i svom tekstu, on kaže:
7: iskusni glumac, prvak, poslije burnog života jedne noći jednostavno onaj umire u krevetu i time se odmah ulače u igru i ostali glavni likovi, a neki od njih su agenti koji prodaju posmrtno osiguranje, odnosno predstavnici gornje filijale i donje.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.